0: ne ho adia gugu so bebre ma no okọ hospital okọ hospital ko ja no o ma ebu mo ba no kwa wo krampo na e fi a otim no ne ne be bi no de ne kro
1: kwamna utu akrafo na utu
0: ma
1: no ebi so nyi mo mo nyom huye kakra
2: ma no
1: ebi nyi mo mo nyom huye kakra
2: ma no
0: en de ahia
2: so mo jọ
1: ko so do awurade nyango en kan kan se obu ane nanimu apija pija en ye
2: se
1: o ma ne nsa so kra na ti wasam
0: ne ni en de meka bia ma ma no
1: ebi nyi mo awu so so kika
0: wo kika kakra
2: ebi hu nye
0: ayi kra akọ no
1: ade ade akọ no ne die
0: on se asie ho no se ni ade ade no asie ho no ni ade ade ni sen ni fe yo ni sen ka wa mo ba na da ho no wa ji ama no because one nyim onti mi nkutu nyi jimano
1: na
0: clinic kama wo wi ano wa ye ho adwuma ma
2: ene
0: na wo ja no sa
2: ene
0: ade eboa
2: baby amuna mi de efa wi
1: twa ja ja sa me wi wi ho asa.

Ha, eh, atom 106.3 FM suni. Adishima me yama mwina hama mwakwa badonko wapa pangusi mansu. Ene, eye, ebanada. Kutwani mabosu nede atosu adiyonu ensia mfinshia mpino ene adiyonu ensu. Endu adiyonu ensia. Ede radia sisi wadi nensu wache. Na ebrasu. Se live worship yedi bro. Ewe biya sidi honi mwana. Prophet ane asafu. Waye krado. Ani mtufonu suwaba. Ya kane se yibibi ukwemu. Na fe ye dia bro na ansana no nkrato ho ha ye nsaka ye mfa ye no enwie ye wi a na fe live worship ye nyina ye jinu mu den den den den den den den den